0: Radio. Og her er så programmet for torsdag her på Midtfjord Radio. Fra 8 til 10, der har vi morgenkvisten, og fra 10 til 11, playlisten. 11 til 11.30, musik og hilsner, og fra 11.30 til 11.45, fjordens stemme. På genhør, det er en lille udsendelse, vi har fra klokken 11.45 til 12.00. Radio 919 underholder fra 12 til 15, og derefter Midtfjord Radio igen fra 15 til 16, 15 med eftermiddagsradio. Fjordens stemme fra 16.15 til 16.30, og fjordens ekko fra 16.30 til 16.45 til 17, musik og hilsner, og derefter en times blandet bolcher frem til klokken 18, og derefter overtager Radio 919 igen.
1: Dagens morgenkvist i samarbejde med Bare Natur, Nordjyllands Naturistforening, Bare Mennesker, Svømning og Wellness.
0: Morgenkvisten. Den helt rigtige start på dagen. Morgenkvisten på Midtfjord Radio. Velkommen. Frem til klokken 10.00, der byder jeg på musiske perler. Skal vi ikke bare gå i gang?

Godmorgen, sang Kiki Danielsson. Ja, vel på svensk, men meningen er sandelig den samme. Vi er i gang med morgenkvisten her på Midtfjord Radio. Det er torsdag. Hvor bliver det godt. De næste 2 timer, masser af godt musik. Lad os bare komme i gang.

Og her kommer, hvad vi har lyttet til. Først lyttede vi til Lieutenant Pickeon med Maldi Old Dog, og derefter så kom Jim Reeves og Barbie Franklin i en flot duet om en sang, der hed How's the World Treating You. Vi fortsætter med Bobby Bear, Yes, Mr. Roger.

Her blev det så til et genhør med Peter Abrahamsen, Leve enkelt og fri. Se, nu skal vi lytte til Freddie Quinn, altså Heimway Freddie. Han er fyldt 90 år her for nyligt, og jeg kan ikke sige, at han er still going strong, det er han ikke. Han er en meget ældre mand. Han har trukket sig tilbage og bor på en lille gård i Slesvig-Holsten, men han lever stadigvæk. Og lad os så bare få et genhør med ham, og når han er færdig, så kommer Big Tom fra Irland med I would like to see you again.

Så meget til Tom, Big Tom fra Irland. Inger Nordstrøm står på scenen klar til at underholde os med en sang, der hedder A Wonderful World. Og derefter så kommer Cannon Heat med Going Up the Country.

Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.

så overtager vores sydafrikanske afdeling først med Toys Jordan og Juanita Du Plessis med et country medley, og derefter kommer Kenny Worries Dansorkester med Vaughn Rivera's The Wacker.

Det var Back Ovens med hittet Down in New Orleans. Vi fortsætter med Billy Joe Spears, Crystals Chandeliers, og derefter kommer Brad Kulrick med Bachelorette Party.

så synes jeg, vi skal have et genhør med Poul Krebs og et af de bedste numre, efter min mening. Og det er helt okay, hvis andre synes noget andet. Det er bare sådan det, jeg synes. Og det er simpelthen sådan nogen som os. Hold da op, en dejlig sang. Når vi har lyttet til den, så kommer Johnny Lyon og Willie Nelson i en duet omkring en sang, der hedder Old School. Kom.

0: så til gruppen Sound Vision, som vi har haft med i en hel del måneder her, nær sagt. Men masser af godt musik, og der kommer så meget fra det firma, så det er helt fantastisk. Lad os lytte til den i dag, der hedder Whispering Redwoods. Når Whispering Redwoods er overstået, så kommer Pussycat, og så skal vi lytte til deres Mississippi.
1: You hear that? The wind carries our song.

tror simpelthen, at det var et af de største hits, Pussycat havde, altså den her Mississippi. Vi fortsætter med The Hot Shots, Snoopy, The Red Baron. Det er sådan et, ja, et gammelt popnummer. Og derefter kommer A Thousand Gospel Revival med Welcome Table.

The Morris Brothers, dem har jeg for øvrigt spillet før. Dem skal vi lytte til i dag med sangen Gonna Be Moving. Og det er efter Paul Anker med, ja, I Love You Baby.

De næste to, det er som en Neil Sedaka og Orsak Mountain Derovis. Neil Sedaka med O'Carroll fra 1961, ja, så gammel er den allerede. Og Orsak Mountain Derovis med Standing on the Rock.

Så til duetten mellem Johnny Cash og Amalo Harris. As Long I Live. Rigtig fin sang. Og derefter, når de er færdige, så skal vi have noget reggae, og der kommer Stanley and the Turbans med Dumplin'.

Hvis jeg nu siger bum bum ro og bum bum ro, ja, så er der i hvert fald nogen, der nok vil sige, hov, halløj, så har du set norsk fodbold, Herbert? Det har jeg nemlig, og jeg må da indrømme, det er da ganske fornemt, at vores naboer her kan gøre det så fint ved VM, når vi ikke selv kan. Så jeg har sådan set valgt en norsk sang, og det er med en gruppe, der hedder Ambolt, og den hedder Vil ikke hjem. Nej, hvorfor skulle de også, nu hvor det går så godt? Så lad os lytte til den.

Efter den norske gruppe Ambolt med Vil ikke hjem, ja, der lyttede vi til Coyote Country Music med Ha Muerto Un Vaquero. Og ja, så nærmer vi os ganske langsomt afslutningen igen. Ah, jeg har to sange mere. Og den ene, det er med Traveling Wilburys. Traveling Wilburys. Jamen, det var jo Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne og Roy Orbison. De kommer med sangen End of the Line.

Der er herlige toner her med herre Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne og Roy Orbison. Og sangen End of the Line er jo en af de bedre. Nu skal vi til at slutte, og fordi ja, klokken fortæller mig, at min tid her på radioen i dag, denne torsdag, er ved at være overstået. Om lidt kommer der en god kollega ind til mig, og så fortsætter det hele som en i første omgang, så vidt jeg husker, med playlisten. Tag godt imod min kolleger, og så hygge jeg med mit Fjordradio resten af dagen. Jeg slutter af med en sang i gruppen, eller i genren Songs Around the World, og det bliver i dag med Island Style and Olvi Aji med Songs Across Hawaii. Så rigtig god fornøjelse med den, og nu bakker jeg lige så stille ud og ønsker jer alle sammen en fortsat god uge indtil næste torsdag kl. 8:00, der er jeg tilbage igen på genhør.

0: Det var morgenkvisten på Midtfjord Radio. En torsdag formiddag. Med studievært Herbert Fischer. Er du en af de mange, der har mistet Midtfjord Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfjord Radios netradio finder du på midtfjordradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfjord Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfjordradio.dk.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Radio. Så er der kommet en ny studievært, og mit navn det er Helmut, og jeg skal være jeres studievært indtil klokken den er 12. Og jeg vil sige tak til Herbert for rigtig god underholdning her siden klokken 8 i morges. Jeg beklager meget, at jeg kom til at splitte over hans program af, og jeg håber, at jeg fik rodet bod på det. Jeg ved ikke lige, hvad der skete, og det, ja, der skete et eller andet. Alt musik forsvandt, og det er det, der ikke må ske. Men resten af formiddagens program, det er fra 10 til 11, der er der playlisten. Fra 11 til 11.30, der er der musik og hilsner, og her kan du ringe ind og bestille 3 stykker musik med en hilsen for 75 kroner, eller du kan også ringe ind og, hvad det hedder, hvis du har vundet i quizzen, og få bestilt det musik, du har vundet der. Fra 11.30 til 11.45 er der Fjordens Stemme, og fra 11.45 til 12.00 på genhør. Og fra 12.00 til 15.00, der underholder Radio Nibe 19. Under musik og hilsen, der kan du ringe på kontoret på 98 67 41 00 og bestil det musik, du gerne vil have spillet. Jeg vil starte, som jeg plejer, og det er med Sybelua og Kolder på Tossen.

0: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.
1: Ja, jeg startede playlisten med Shubidua med Kolder på Torsen, som er fra Shubidua 5, eller også den, der hedder 78'eren, og så fik vi også lige en sponsor med. Det næste udspil, det bliver et nummer med Marty Robbins. Vi skal høre et nummer, der hedder She Was Young and She Was Pretty.

Vi hørte her Monica Martin og La Luna Blue. Og det næste, jeg så har fundet her, det er et nummer med Rikke Pedersen. Det passer ikke lige til i dag. Sommer, sol og varme dage. Det regner vist en lille bitte smule udenfor. Det gjorde det i hvert fald, da jeg kom.

sommersol og varme dage. Ja, det passer så ikke lige i dag, men det var med Rikke Pedersen. Og det næste er med Rita Storm, og Når de lyse nætter synger over Danmark, og det gør det jo lige i øjeblikket. Vi har de lyse nætter. Det er dejligt.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Rita Storm, og Når de lyse nætter synger over Danmark, og det gør de jo i øjeblikket. Peter Eldahl, han har lavet et nyt nummer. Det har han sammen med Lise Ida Lohmann, som er med på kor, og vi skal høre det nummer, der hedder Når mosekonen brygger.

Ja, det var Susanne Dahl med Heidus skønne sommerdag, og før fik jeg lige sat Peter Aldal gang en gang mere, så jeg tror ikke, det er i dag, jeg skal hjem og bygge terrasse eller noget andet med de der, sådan som mine fingre, de fjummer i dag. Nå, vi skal videre, vi skal høre Simon Per, og det skal vi med Kendis.

Det var Gendis og sangen om sømand Per. Og nu hørte vi så sønnen synge, og nu skal vi så høre faren synge i Bjørn Aage med En fattig millionær.

Ja, det var The Mavericks med Are You Lonesome Tonight, og før det, der var det Bjørn O.K. med En Fattig Millionær. Og ja, det næste jeg vil spille, det bliver et nummer med Bee Gees, Saved by the Bells.

Det var Bee Gees med Robin Gibb i forgrunden. Vi var tilbage i 1969 og hørte her Saved by the Bell. Og så skal vi en tur med Claus og Servants på Øresund en sommerdag på Øresund

Det var Claus og Søvens med en sommerdag på Øresund, og det kunne jeg da faktisk godt tænke mig. Nå, jeg kunne også godt klamme mig, bare man ikke havde uge i Løgstørfjorden, eller hvad det nu kaldes på de her bredder. Sådan en god sommerdag. Vi skal høre Lasse Stephens med hele livet med dig.

Hele er livet med dig, fik vi her med Lasse Stefans og Olle Jønsson i forgrunden. Vi skal til noget helt andet. Vi skal høre Electric Light Orchestra med Rollover Beethoven.

0: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.
1: Ja, det var det sidste nummer her i programmet Playlisten. Det var Electric Light Orchestra med Rollover Beethoven. Og så skal vi i gang med musik og hilsner, og her har I en seddel fra Lis, som vandt i quizzen i går. Og tillykke med det, Lis. Du vil gerne høre her i Vores Hus af Glæde. Den har jeg så valgt med Kjeld og Hilde, og ellers så kunne jeg have fundet den med nok 15 andre kunstnere, men jeg tog Kjeld og Hilde. Og så vil du gerne høre Hansi Hendersier med Hente som Himmel og Kendis med Skagens Solnedgang. Og de kommer her til dig.

Ja, Lis, det var de tre stykker musik, du havde ønsket. De tre stykker, som så blev til fire. Først fik vi, du kender hele med her i vores hus. Han siger, hende siger med hende som himmel. Og så blev det Candice med Skagen solopgang. Og det skulle så have været solens nedgang. Den fik du så bagefter. Sådan er det. Når vi er dummer, så må vi også rette på fejl og på fejlen. Du skal have tillykke med gevinsten, Lis. Og håber, du vinder en anden god gang. Og det næste, jeg så vil spille, det bliver Beat It In med Que Sera.

Vi var lige til koncert med Ebise den og hørte her Que Será. Men nu skal vi ud og køre med håndslag. Vi skal nemlig ud og køre i Arthurs Wartburg.

0: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
1: Ja, det var håndslag. Vi var ude og køre en tur i Arthur Smartbur. Det må også være nederen at blive overhalet af en velo, hvis I kender en velo. Det er sådan en, ja, med snoldtræk, som vi kaldte det. Vi skal høre Majbritt Post med, det er mig, der har ordnet Claus Jørgen.
2: Pressens Radioavis. Den i mange år eftersøgte Claus Jørgen er ved ihærdigt eftersøgningsarbejde fundet på en gård ved Hobro. En kvinde har holdt ham indespærret i et brændeskur i 15 år. Efter omstændighederne var han ved godt mod. Hans humør har ikke taget skade.

Det var mig, Britt Post, med det er mig, der har ordnet Claus Jørgen. Og så er jeg kommet til det sidste musik her i programmet Musik og Hilsner. Og det bliver et nummer med Pussycat, It's the Same Old Song.

0: Det var Pussycat, It's the Same Old Song, som sluttede programmet Musik og Hilsner af. Så er jeg kommet til Fjordens Stemme her torsdag den 2. juli 2026 på opdagelse i Aggersborg, Nordens største ringborg, for indblik i vikingernes verden begyndt rundturen i udstillingshuset. Der er åben mellem kl. 10 til 16 til og med 30. august, og der er fri entré. Guidede ture i Limfjordslandskabet med veteranbus. Der tilbydes to ruter, en sydrute, som kører os naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg i bl.a. Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag, fredag med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Torsdagsmusik i Kulturladen på havnen i Løgstør. Torsdag den 2. juli er det John Mogensen live, spiller hans største klassikere fra kl. 19 til 21, der er fri entré. Guided sejltur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lendrup, hvor der er ophold med mulighed for kaffe og solvand. Der sejles mandag til fredag kl. 11 og kl. 14. Det anbefales at bestille plads i god tid på telefon 98 67 18 05. Aftenhygge ved Lyngmøllen på Grønnestrand søndag den 5. juli kl. 19 til 21, hvor Lyngmøllens venner inviterer til åben mølle med fortælling om møllen og dens historie og en spaceretur i omegnen. Husk fornuftigt fodtøj. Der er fri entré. Stor kagedag på herregården Hessel søndag den 5. juli mellem kl. 14 og 16 er der mulighed for kagebilletter, hvor der kan spises boller, lavkage, kringle, småkage med mere. Billetter købes på dagen. Nu må nok heller lige få kæben op igen. Fjerdslev Kino, filmen Minions og Monster, kan ses 2., 3. og 5. og 7. juli. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film: Minions og Monster 2. til 5. juli, Backrooms 3. juli, Jackass Best the Last kan ses 3. til 5. juli, Vores Løfte vises til og med 8. juli, Toy Story 5 og Disclosure Day vises 4. og 5. juli. Filmen Michael kan ses 6. til 8. juli. Løgstør Frikirke søndag den 5. juli kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Det er søndag. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 60 53 23 98. Arrangementet er gratis. Alle er velkommen. Så skal vi til bankospil. Torsdag spilles der banko i hallen ved Kimperkron i års kl. 19 og i K's forsamlingshus kl. 19. Dørene åbner kl. 17. Salg af plader påbegyndes kl. 17.30. Fredag spiller Fjerdslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerdslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. Denne lørdag spiller vi pladen fuld om 5.000 kroner i spil. Nummer. Og på det gule Midtfjord-spil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 nummer, er der ekstra 3.000 oveni. Søndag spilles der bango i Brogs Multisal kl. 19 og i Gedstedhallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag er der bankospil i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Og vi tager lige en jingle med vores forhandlerlister her på Midtfjord Radio.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, René Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Det var vores bingo forhandlerliste her fra Meteor Radio. Så skal vi til genbrud og loppemarkeder. Kirkens Korsær, Søgade 11 i Fjerslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug, Torvegade 7, Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum. På hverdag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan eventuelt afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsningen skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail snabelag@meteoradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Dagens meddelelser var oplæst af Helmut. Og vi kan jo nå et stykke musik, inden at vi skal i gang med på genhør. Og det bliver Buckfist med Making Your Mind Up.

Det var Boxvis med Megan Your Mind Up. Og så vil jeg lige komme ind på resten af dagens program. Over her fra klokken 11.45 til 12.00, der er det programmet På Genhør. Og fra 12.00 til 15.00, der underholder Radio Nibe 19. Fra 15.00 til 16.15, der er Midtfjordradio tilbage med programmet Eftermiddagsradio. 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme. Fra 16.30 til 16.45 er det Fjordens Ekko. Fra 16.45 til 17.00 Musik og Hilsner. Og fra 17.00 til 18.00 Blandede Bolsjer. Og fra 18.00 til 22.00 der underholder Radio Nibe 19. Det var så resten af dagens program, og et minuts tid foran med at starte programmet På Genhør, men kan vi ikke godt gå i gang? Vi skal høre Rachel Rastenje med Den Lille Skomager i en skomagerbutik.

Andam. Han slog træpløk og i til en festlig melodi, og han sang og lå og for såles god. Men hans hjerte fik et chok, et øjeblik, da en yndig pige fik ham til at tige. Hun var kommet for at købe dansesko, ham det tyst og tam.

Han fandt sol, han fandt skin, mens det jublede i hans sind, og der lå en brønd i hvert eneste søm. Og da hun tog dem på, skulle hun jo blot forstå, at de sko han bandt var et elskovspant. Men hun dansede ak, og uden at sige tak, ud af hans butik til sin egen musik. Og han hørte kun de ord fra hendes mund, da hun dansede bort

Det var ret også den i med den lille skomager i en skomagerbutik. Og han har sagt, hvor skulle det ellers være. Den næste nummer, jeg vil spille for jer, det bliver et nummer med Jørgen Ingemann, og jeg kan huske den lige så tydeligt som stor dreng. Jeg var helt pjat med det her nummer, vi skal høre nu, for den havde mine forældre på en singleplade. Vi skal nemlig høre det nummer, der hedder Blå Ballon.

Ja, det var vi også ikke med blå ballon. Min spæde ungdoms helt vilde nummer. Jeg var helt pjat med det nummer. Men nu skal vi have København Mars, og det skal vi have med Poul Reichhardt.

Det var Poul Reichhardt, vi fik Københavnermars med ham. Det næste er et nummer, som passer meget godt til dagen i dag. Det er Regndråber, dråber i mit hår, og den skal vi høre med Peter Bigger.

Det var Peter Bigger med Regndrupper drypper i mit hår. Og det næste afspil, det bliver Lørdagspigerne med Violetta.

Det var Violetta med Lørdagspigerne. Og så er jeg kommet til det sidste nummer. Jeg skal spille i dag for jer. Og inden det, så vil jeg gerne sige tak, fordi I har lyttet med her på mit radio. Jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt at være her. Og med Peter Malberg og Svend Helmut og min bedstefar, Mark Cowboy, så vil jeg studievært Helmut sige tak for nu og på snarlig genlyt.

de bedste, og 20 cent per stykke. Sådan er du. Min bedste far var cowboy, og farmerne han hjalp. Ja, mindst 10-11 gange han mistede sin skal. De vilde hakket bøfler, dem fangede han på spid. Og uden spor kartofler, han slugte hver en bid.

0: Han var en kurdreng, rask gammel kurdreng.
1: Han var med
0: tre mere, da min bedste far var cowboy. Til sidst så blev han skudt. Den skæbne var ham værdig, for han var fuld af krudt. Når folk på prærien samles om bålen natten lang, så mindes de den gamles bedrifter med en sang. Min bedstemor var kogel med heste mange hår, og hun blev prærens dronning, da hun var 16 år. I læder mamma lukker, og hun ræser fint og flot. Hun skød med sine glukker og ramte pot og skot. Hvem skød igen med det samme? Hvem tror I blev fyr og flamme? Og bedstefar fik hun, og lykkelig gik hun med ham til præsten, vidende var hesten.
1: Skyd den, Carl Hans!
0: Min bedstefar var kogbøje, han elskede høj sin brud. En flok af kogbøjer strilede hans hest, før han rev ud. På præriens øde sandmark, hans minde males brændt. Hans vugge stod i Danmark, hans Texas blev hans hjem. Ja, det var ene sande, sandværende ene, eneste ord.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Rigtig hjertelig velkommen her på Radio Nippeninden. Tagets favoritter, ja, de er i luften. De første to numre, det blev Tom Jones med Can't Buy My Love og Ricky King med Hurricane.

De næste to numre blev Lars Marko. Nu bæres lyset frem og Safri Duo med Amazonas.

Så skal vi have et nummer med Bamse og Lars H.G. med Smoke Gets in Your Eyes. Og så er det Kajsa Larsen med Skønhed i Forfald.

0: Så skal vi have en nummer med Kim Larsen. Den hedder Karoline, og Nicoline Sif Møller med En Ven Et Sted.
1: Karoline vil trille mig en busse med himmelsløb.

Amen. 자, 후야.

Ja, så vi kommer til de sidste to numre, jeg kan nå i dag. Det er Bamses Venner, Ingen Som Dig og Torleif. Vi ses igen. Tak for nu og på genlyt.

Som I kan høre på kendingsmelodien, så har I fået en ny studievært, og den her gang er det Janni til programmet Rodekassen. Og Rodekassen går i al sin enkelhed ud på, at jeg spiller alt muligt blandet. Og i den her, det her program, der er temaet vist nok lidt over i soundtrack med filmmusik. Og det første show, jeg lægger ud med, det er Franklin McKay med This Pain, derefter Susse Vold og Peter Malberg med Livet er nu engang så.

gangstol. Alhøvide lære mor, det vi ønsker mest, sjældent sker. Fik vi alt fra første færd, uden kampe og besvær, ønskede vi os blot endnu mere. Men på livets lange vej, skuffelserne melder sig, lærer os beskidenhed, smil og vær glad derved. Livet er nu engang så, alle vi det lærer må. Det man højst ønsker sig, når man ej.

sjældent sker. Fik vi alt fra første færd,

Så lidt information, før vi går videre med musikken. Husk, I kan finde os på diverse sociale medier, blandt andet TikTok, Instagram og Facebook, og så også på vores hjemmeside www.nibe19.dk. De næste to stykker musik, det bliver Alex Warren med Never Be Far, og derefter Rednecks med Cotton Eye Joe.

0: cutting I do.
1: De næste par stykker, jeg er klar til, at det er Dirk Passer med Ja, Ja, Ja. Nu kommer jeg, og der er efter dig, du med White Flag.
2: Ja, ja, nu kommer jeg, de ser jeg i, når, hvad kan jeg

come my way till tjeneste. En øl fra fad og ind til rys, og tusind søde elskers kys. To gange is, en smørkrems tærte, et ømt farvel

0: Menschner Öl verfallen. Heimlich, heimlich, komm und du. Heimlich, heimlich, komm und du. Die KFC, ja, in Vulkan. Ja, ja, ja, nun komm und ja. Die Serie Springer setzt nil und tat die Paare nicht mehr hoch.
1: Was hab ich heim?
0: Ja, ja, nun komm und ja. Trotz ich ein paar Finger. Det går så hurtigt, som det kan og skal og må. Nyt dog det skønne vejr, og solens gyldne skær. Og tænk med kærlighed på den, som de har kær. I stedet for at sidde her og skrige op, stans nu, stop, sæt jer ned. Ja, ja, ja, nu kommer jeg. I stedet.

Så er vi ved at være derhenne, hvor jeg har brugt den time, jeg har til rådighed. Og inden jeg løfter sløret for, hvad de sidste to numre bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio 9B19. Husk, I kan finde os på Facebook, Instagram og TikTok. Og selvfølgelig også vores hjemmeside, www.9b19.dk. Derudover er der også en e-mail direkte til mig, hvor man kan stille spørgsmål, ris, ros og så videre. Alt angående radioen. Den hedder jj@9b19.dk. De sidste to, det bliver Dionne Warwick med 10,000 words og a la carte dance band med Du min sommer, Marie.

god middag, så tjeneste byder velkommen til en gang 70 og 80 musik, og de to første numre, vi skal høre, The Stranglers, Colin Brown fra 1982, og Gasoline med Snille, der kom i 1972.

Så turen kom til Tanita Kerem med Tristan My Sobriety, der udkom 1988, og Don Dodos med Two Hearts.

0: Hej, her er det Johnny Hansen fra Orkestret Kanis. Jeg vil gerne sende en meget stor hilsen til alle lytterne her på Radio 919.
1: Så bør det Phil Collins' Find a Way to My Heart og TV2, Røven og Rønnebanden fra 1984.

kærlighed. De er meget smukke, når de smiler. Og sammen vil vi frem.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.
1: God eftermiddag. Ja, så er det Midtfjord Radio, I lytter til. Og mit navn er Tove, og jeg skal være jeres studievært her i 2 timer. Jeg vil lige sige tak til Radio Nibe 19, der har underholdt her fra kl. 12 her til 15. Og programmet her for i eftermiddag, det er nu her fra 15 til 16.15, der er der eftermiddagsradio. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. 16.45 til 17 er der musik og hilsner. Og fra 17 til 18 er der blandede bolcher. Og så fra 18 til 22, der er det Radio Nibe 19, der underholder. Og som sagt, mit navn er Tove, og jeg startede med The Beatles med Maggie May. Og jeg vil fortsætte med Finn Lund med Du skal kun have røde roser. Og så Rosted og Kreutzfeldt med Rundt op og ned.

Det var Rosted og Grøtsfeldt, og det var med rundt, op og ned. Og før dem var det Finn Lund, du skal kun have røde roser. De næste, det bliver Shubidua, og det er med Askepot. Og Candice, en sang vil jeg give dig.

Det var Candice med en sang, vil jeg give dig, og Shubidua med Askepot. De næste, det bliver Johnny Reimer med Bend dit gule hårbånd, og Bo Young med Tre små ord.

kan. Og det bedste af det hele kunne danskerne så tage. Der var mange, der stod af og stoppede op med deres jæg. Det var det en masse af os ville have.

Det var John Mogensen med Kom Kom til Klondike, og før ham var det Herman's Hermits med Songs of Yesterday. Vi skal høre, der bliver det Scorpions med Wind of Change, og Simon & Garfunkel med Cecilia.

Det var Simon & Garfunkel, og det var med Cecilia. Og før dem var det Scorpions med Wind of Change. De næste, det er Teddy Edelman med Ingen bryder livets cirkel, og Cliff Richard med Lucky Lips.

Cliff Richard med Lucky Lips, og før ham var det Teddy Edelmann med Ingen bryder livets cirkel. Birthe Kjær bliver det med 100%, og Tommy Seebach med Disco Tango.

Det var Tommy Seebach med Disco Tango og Birthe Kjær med 100%. Så tager vi brødrene Olsen med Daydream Believer og René Frans med Na Na Na.

René Frans var det med Na Na Na, og Brødrene Olsen med Daydream Believer. Så bliver det Richard Ravnvald med Mit Stjernetegn, og The Sweet med Coco.

fru Jensen fra Tollene havde ikke råd, men alligevel skulle hendes dreng dog lære noget. Og hun spinkede og sparede en net lille sum, så hendes kristen kunne komme på

Og så skrev kristen et brev til sin mor. Der stod: kære mor, det var ikke fordi jeg var dog en drog, men de andre i klassen

0: Ja, det var lige det, jeg kunne nå. Her er Joan Baez med The Night They Drew Old Dixie Down. Og før hende var det De Gyldne Løver med fru Jensen fra Tollene. For det var slut på programmet, der hedder Eftermiddagsradio. Det næste, det er Fjordens Stemme. Og det er her torsdag den 2. juli. På opdagelse i Aggersborg, Nordens største ringbog, for indblik i vikingernes verden, begynd rundturen i udstillingshuset, der er åbent mellem kl. 10 og 16 til og med den 30. august, og der er fri entré. Guidede ture i Limfjordslandskabet med veteranbus, der tilbydes to ruter, en sydrute, som køres i naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg i blandt andet Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag og fredag med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Torsdagsmusik i kulturladen på havnen i Løgstør. Torsdag den 2. juli er det John Mogensen live, spiller hans største klassikere fra kl. 19 til 21. Der er fri entré. Guided sejltur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lendrup, hvor der er ophold med mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag kl. 11 og kl. 14. Det anbefales at bestille plads i god tid på telefon 98 67 18 05. Aftenhygge ved Lyngmøllen på Grønne Strand. Søndag den 5. juli kl. 19 til 21, hvor Lyngmøllens venner inviterer til åben mølle med fortælling om møllen og dens historie og en spaceretur i omegnen. Husk fornuftigt fodtøj. Der er fri entré. Store kagedag på herregården Hessel. Søndag den 5. juli mellem kl. 14 og 16 er der mulighed for kagebilletter, hvor der kan spises boller, lavkage, kringle, småkager med mere. Billetter købes på dagen. Fjerritslev Kino, familien Minions og Monstre kan ses den 2., den 3. og 5. og 7. juli. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film: Minions og Monstre den 2. til 5. juli, Backrooms den 3. juli, Jackass Best the Last kan ses 3. til 5. juli, Vores Løfte vises til og med den 8. juli, Toy Story 5 og Disclosure Day Disclosure Day vises 4. og 5. juli. Filmen Michael kan ses 6. til 8. juli. Løgstør Frikirke, søndag den 5. juli kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg, søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Krolf Klub spiller udendørs krolf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 60 63 23 98. Arrangementet er gratis, og alle er velkommen.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
0: Og der er bankospil. Torsdag spilles der banko i hallen ved Kæmperkroen i års kl. 19. Og i KS forsamlingshus kl. 19. Dørene åbner kl. 17. Salg af plader begynder kl. 17.30. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30. Denne lørdag spiller vi pladen fuld om 5.000 kroner i spil. Og på det gule Midtfjord spil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag er der bankospil i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Og I får lige bingoforhandlerlisten.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyn Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Husk Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korsager Søgade 11 i Fjerritslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag imellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug Torvegade 7 Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugtøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Værdum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Værdum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordradioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uge fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser var oplæst af Tove. Og det var det, der var her i Fjordens Stemme her den 2. juli. Og der er lige lidt tid inden næste program. Vi kan vist godt lige nu et lille stykke musik. Og det kan være dansk spillemandsmusik med blomstrende jasminer.

Det var dansk spillemandsmusik med Blomstrenes Jazz Mener. Og så er vi ved at være klar til det næste program. Det hedder Fjordens Ekko. Sparekassen Danmark åbner i Farsø. Sparekassen Danmark slår snart dørene op til en ny satellitafdeling i Farsø, og det er ikke ukendt territorium for landets 6. største pengeinstitut. Med en stærk kundebase i byen og en række sponsorater i de lokale foreninger, er der et stærkt fundament at bygge videre på, når sparekassen flytter ind i Rådhuscentret. Ny åbning. Efter sommerferien 2026 kan borgerne i Farsø besøge Sparekassen Danmark i en ny satellitafdeling. Afdelingen får adresse i Farsø Rådhuscenter, hvor man forventer at lægge ud med 2 dage om ugen med fuld åbningstid. Derudover er der mulighed for kundemøder efter behov. Sparekassen Danmark har i forvejen en tæt tilknytning til byen med en stærk kundebase og engagement i foreningslivet og styrker altså nu sin tilstedeværelse med fysiske lokaler, hvor kunderne kan mødes med deres lokale rådgivere. Sparekassen går mod strømmen med lokal profil ved roret. I en tid, hvor mange konkurrerende pengeinstitutter begrænser deres lokale tilstedeværelse, går Sparekassen Danmark bevidst en anden vej og åbner flere afdelinger. Det skyldes ifølge afdelingsdirektør i Sparekassen Danmark i Aarhus, Kim Nyby, et fokus på at være tilgængelige og gøre en mærkbar forskel i lokalsamfundet. Vi vil gerne give noget tilbage til Farsø ved at være reelt lokale. Når vi er til stede her, kan vi være endnu mere nærværende i bybilledet og yde vores bidrag til, at Farsø fortsat er et dejligt sted at bo og leve. Kim Nyby kommer til at have det daglige ansvar for afdelingen Farsø, som bliver bemandet af de mange velkendte lokale rådgivere. Og lokalt i byen kan man i særdeleshed også sige, at Kim Nyby selv er. Ud af sine 57 leveår har han boet 56 år i Farsø, og mange kender ham nok allerede som en engageret ildsjæl gennem mange år. Udover at være bestyrelsesformand for Dronning Ingrid Hallerne, er han udnævnt som æresmedlem af Farsø Ulits IK efter hele 17 år på formandsposten. Ser frem til at være en endnu større del af det lokale liv. Når Kim Nyby ser frem mod åbningen i Farsø, er det der også med store forventninger til samspillet mellem sparekassen, kunderne og lokalsamfundet. Når vi rykker ind, er det for at gøre en endnu større forskel i kundernes hverdag og for det lokale foreningsliv. Det er hele tankegangen bag en sparekasse. Pengene bliver i lokalområdet og kommer fællesskabet til gode. At vi fremover er fysisk til stede i byen, betyder derudover, at vi kan have fingeren på pulsen, deltage i aktiviteterne i byen, og at kunderne møder os i deres dagligdag.

Mälzenfonden sikrer bevaring af kongelige kulturskat i Vesterbølle. I den kulturhistoriske landsby Vesterbølle kan foreningen Levende Landsbykultur glæde sig over en flot donation fra nordjyske Mälzenfonden. Donationen har gjort det muligt at renovere en kongelig landauer fra 1896, som nu skal være med til at styrke formidlingen af dansk kulturarv og give de besøgende en endnu mere autentisk oplevelse af livet på landet i gamle dage. Vesterbølle er udpeget som en kulturhistorisk bevaringsværdig landsby. Her kan man som besøgende blandt andet træde tilbage i tiden og opleve livet, som det var i 1800-tallet. Bag landsbyens mange kulturhistoriske arrangementer står foreningen Levende Landsbykultur, som arbejder for at bevare og formidle områdets historie. Foreningen har fået foræret dronning Louise og kong Frederik den 8.'s landauer fra 1896. Vognen trængte dog til en kærlig hånd, før den kunne indgå som en del af foreningens udstilling og arrangementer, hvor den skal bruges til hestevognsture for de besøgende. Det er et projekt, som Nordjyske Mälzenfonden har støttet op om med en donation på 200.000 kroner. Donationen har haft stor betydning for vores forening og landsby. Takket være støtten har vi kunnet restaurere den historiske landauer, som vi har fået foræret. Udover at være en attraktion, der kan tiltrække flere besøgende til Vesterbølle og Vesthimmerland, er vognen også en vigtig kulturskat, som vi ønsker at bevare, fortæller Hanne Kudal, der er kasserer i foreningen. Landauren har været gennem hænderne på både en erfaren vognmager og en dygtig møbelpolstrer, som har udført restaurering med respekt for de oprindelige håndværkstraditioner og materialer. Hos Mälzenfonden glæder man sig over at have været med til at gøre denne restaurering mulig. Vi er glade for at kunne bidrage til et projekt som dette, der bevarer den danske kulturarv. Vesterbølle er en unik mulighed for at få indblik i en anden tid end den, vi lever i nu, og den restaurerede landauer bidrager til at gøre oplevelsen endnu mere levende. Det skaber værdi for landsbyen, de besøgende og Vesthimmerland som helhed, fortæller Kurt Møller, der er medlem af Mälzenfondens bestyrelse. Vognen er indviet og står nu klar til den første weekend i august, hvor arrangementet Levende Landsby afholdes. Her kan besøgerne opleve historiske bygninger, den gamle købmandsbutik, traditionelle håndværk og landbrugsredskaber, og nu også den kongelige landauer fra 1896.

Lidt ekstra til hjemmeplejen under hedebølgen. Hjemme- og sygeplejen i Jammerbugt Kommune mødte ikke weekendheden uforberedt. Ekstra tid til samvær med borgerne over et glas vand samt salte, chips og is til medarbejderne fik alle godt igennem. Hvad gør man, når vejrudsigten varsler hedebølger, og man har ansvaret for ældre og sårbare borgere? I hjemme- og sygeplejen i Jammerbugt Kommune valgte man fredag, lørdag og søndag at give både borgere og medarbejdere lidt ekstra tid og ekstra snacks. Vi snakkede om, hvordan vi bedst taklede de varslede høje temperaturer, og besluttede at kalde ekstra mandskab ind de steder, hvor det kunne lade sig gøre. På den måde blev der tid ude hos alle borgere til, at man satte sig og drak et glas vand sammen i en hyggelig pause, der gav os mulighed for at se, at der blev drukket, fortæller assisterende leder i hjemme- og sygeplejen Åbybro, Katrine Cæsar Krav. Beredskabslagrene, som alle kommunens fire grupper netop har udstyret med det fornødne til krisesituationer, måtte lægge vand til. I den lokale dagligvarebutik blev der købt salte chips til medarbejderne, så væskebalancen kunne holdes hele weekenden, og is til pauserne. Isene bliver liggende i fryseren rundt om på baserne i Pandrup og Bibro, Brogst og Fjerritslev hele sommeren. Vi vil gerne anerkende medarbejderne, der er på en hård opgave, når det er varmt. Med en is er der lidt ekstra til pausen, så man husker at få sat sig ned og passer på sig selv. Hvis ikke vi husker at passe på os selv, kan vi ikke passe på borgerne, siger Katrine Cæsar Krav. Hvis der igen er udsigt til hedebølge, vil vi følge samme opskrift.

Frivillige Rådet i Vesthimmerlands Kommune arbejder for, at alle skal have mulighed for at være en del af et fællesskab. Derfor er der nu mulighed for at blive fællesskabsguide. En fællesskabsguide er en frivillig, der hjælper borgere med at finde vej til lokale fællesskaber og aktiviteter, og for nogle kan være den støtte, der gør det lettere at tage det første skridt. Vil du høre mere, inviterer Frivilligrådet til informationsmøde tirsdag den 18. august. Der er et fysisk møde i Farsø kl. 10.00 til 11.30 og et online møde kl. 16.00 til 17.00. Tilmelding og spørgsmål kan ske til Anita Falk Nielsen på annik@vesthimmerland.dk eller på telefon 21 36 19 86.

Lokal donation på 100.000 kroner skal styrke forebyggelse og mental trivsel blandt børn og unge i Vesthimmerland. Børn og unge, der vokser op med misbrug tæt inde på livet, skal have tidligere og bedre hjælp. Derfor har LB-foreningen i Region Nordjylland uddelt 100.000 kroner til Barnets Blå Hus, Vesthimmerland, til videreudvikling og forankring af deres formidlingsenhed. Med donationen kan Barnets Blå Hus Vesthimmerland, som er en del af Blå Kors, styrke sin opsøgende indsats og nå endnu flere børn, unge og familier gennem oplæg og workshops på skoler samt at samarbejde med lokale aktører. Indsatsen har fokus på tidlig opsporing, afstigmatisering og at gøre det lettere at søge hjælp. Formidlingsenheden består af frivillige og ambassadører med egne erfaringer, som deler deres historier og skaber genkendelse hos børn og unge. Målet er at fremme mental trivsel, reducere skam og styrke fællesskaber. Med støtten fra LB-foreningen får vi mulighed for at nå langt flere børn og familier tidligere i deres forløb. Vores erfaring er, at det gør en afgørende forskel, når børn spejler sig i andres fortællinger og opdager, at de ikke står alene og at der findes hjælp, siger Ole Smed, leder af Barnets Blå Hus i Vesthimmerland. Den styrkende indsats betyder blandt andet, at formidlingsenheden fremover kan besøge flere klassetrin, samarbejde med minikonfirmander samt deltage på forældremøder for udskolingen i Vesthimmerlands Kommune. Hos LB-foreningen er der fokus på at støtte indsatser, der forbedrer mental sundhed og livskvalitet, særligt for sårbare målgrupper. Barnets Blå Hus Vesthimmerland gør en vigtig indsats for en sårbar gruppe børn og unge. Med formidlingsenheden formår de at arbejde forebyggende og skabe åbenhed om svære livsvilkår. Den type lokale initiativer er meget støtteværdige, fordi de gør en reel forskel tidligt i livet, siger Christian Obenholdt, lokal repræsentant og medlem af uddelingsrådet for LB-foreningen i Region Nordjylland. Med donationen styrkes et arbejde, der både forebygger mistrivsel og skaber trygge fællesskaber for børn, unge og familier i Vesthimmerland. Sammen med de 100.000 kroner modtager Barnets Blå Hus også et unikt værk af kunstneren Line Jensen, nummereret og signeret af kunstneren selv. Og så kunne jeg ikke nå mere her i det her udsendelse. Og det her frem til klokken 17, for nu er klokken 16:45, der hedder det Musik og Hilsner. Der er ikke nogen musik ønsker at indkommet, så jeg har fundet lidt forskelligt her. Jeg vil begynde med Den Røde Spillemand med Calle Sivens Vals og Herb Albert and Tatiana Blas med A Taste of Honey.

Det var Herb Albertosa til Tjerno Brass med A Taste of Honey og Den Røde Spillemand med Kalle Sjevens vals. Så kan vi lige tage Rønbjerg Spillemændene med en Knud Jespersens vals og Jan og René med Så snupper vi en gammeldags.

Det var Jan og René, så snupper vi en gammel lås, og Rønberg spillemanden er med Knud Jesper Sensuals. Og jeg skal til at slutte af her for den her omgang, for der får snart en anden studievært. Og det, jeg vil smutte slutte med, det bliver Kometerne med Skønne Tøs, og så Bent V. Nelly og Preben Andersen med en norsk swing, svensk spillemandsvals. Så håber I får en fortsat god dag.

0: Nu er det blandede bolsje, som vil flyde ind i dine ører. Og det er jo musik, som jeg har omdannet til bolsjer. Og frekvenserne, som du har indstillet radioen på, er jo 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Eller du har fundet os på internettet ved at skrive midtfjordradio.dk. Og lad os vende tilbage til det første blandede bolsjer, og det er... det er Lex og Klatten, og der her synger de et nummer, eller et bolsje, vi ikke er helt vant til, og det hedder Glas Vantis, og det kommer her.
1: Vi skriver året 882 før i tiden. Orkanen Herpes er i udbrud, og her fører en Jibberdar er faldet i et slag, et regnslag. Hans elskede Snipperdar begræder hans død ved floden Flipperdar. Hun venter hans barn Blitterbar. Bjergbyen Migræne er besat af den onde kaptajn Koptogaf, ringmusklernes herre, som fra 28-60 Søborg styrer landet med én hård hånd. Ved hans side står skøen Fjergfis. Snipperdar er blevet smidt på byporten og stemplet med Jesper Kleins mærke i panden og er nu helt alene hjemme. Og hun er ikke bare helt alene hjemme, to. Hun er også den eneste, der kan fordrive kaptajn Koptukafs trolddom, der har lagt sig som et for 3.500 kroners tykt ulden tæppe hen over den smukke by. Nu kan historien om Glas Vantis begynde, for jeg kan høre kaptajn Koptukaf komme med Fjergfis lige hælene.

Og efter, hvad hedder det, tanse mich mere end den morgen, så skal vi over have Nikolaj og piloterne med Råber på Rønne.

og det var Tonight her med lidt af hvert. Og her fik vi solskin på en regnværsdag. Og så er det John Fogerty, som vi skal have med I Can't Help Myself.

Gasolin med Katten. Og så er det Sweethearts, som vi skal have med I kan ikke slå os ihjel.

0: Det var 4 minutter og 4 sekunder med Sweethearts her, og I kan ikke slå os ihjel. Og så er det Amin Jensen i æderen her, som vi skal have med. Jeg har fundet og har fundet Voldborg og Kurt.
1: Voldborg er jo som sagt gået på pension, men det lykkedes os at lokke ham til at give en sidste værmelding. Voldborg, de er igennem på telefonen. Hvad siger vejret?
2: Ja, selvom der jo ikke har været meget at skrive om i det danske vejr den sidste stykke tid, ja, så synes jeg, at det er meget morsomt alligevel at fortælle om de få solskinsdage, vi har haft. Jeg var for eksempel ude i dyrehaven i sidste uge, hvor jeg havde en af mine nye trøjer, som min kone
3: havde drikket med. Nej, Voldborg, ikke snak om dine trøjer. Tilbage til vejret. Voldborg, tilbage til vejret.
2: Han kan ikke høre mig.
3: Peter, hvad fanden gør du? Han bliver ved at snakke om sine forbandede trøjer. Han skal snakke om vejret. Folk sidder med vide, hvordan de
2: siger.
3: Ja, der er der en knap? Der er ikke nogen knap, vi kan, ja, der er ikke nogen knap, vi kan trykke på for at stoppe ham. Han bliver ved. Man er jo sindssyg. Der må være en knap. Jeg tror, der er en knap. Der. Og vi har nu fået en helt ny meteorolog ind, som hedder Kurt.
4: Se det i bagklodskaben, solidt i klare baglys, er det jo ret sikkert, at der ikke har været mange solskinsdage i år, hverken for mig eller for andre danskere. Så det solidt i klare budskab må nok være, at man skal tage tøflerne og regntøjet på og se frem mod en fængselsdom.
1: Hele Danmarks, for ikke at sige hele verdens Tintin, er oppe i 70'erne nu.
0: Og den gik videre til næste bold, men her er det Bony M, vi skal have med Belfast.

Radio her med Love the One You're With. Og så er det Safri Duo, vi skal lidt ned på jorden med. Og det er med Jeg har fanget mig en myg. Og også Lille Peter Edderkop.

det var Safri Duo her, der sang eller spillede Jeg har fanget mig en myg og lille Peter Edderkop. Og så er det en Melodi Grand Prix fra et show, stort show. Og det er Junior Melodi Grand Prix i 2004. Og her skal vi have det rumænske indslag.

Jeg tror hellere, vi må tage programmet for i morgen. Det havde jeg rent glemt. Det må vi hellere få nu. Og programmet for i morgen fredag er, at Midtfjord Radio er tilbage igen i morgen kl. 8. Og fra 8 til 9 er det morgenkvisten. Fra 9 til 10 musik til arbejdet. Fra 10 til 11 godt og blandet. Fra 11 til 11.30 musik og hilsner. 11.30 til 11.45 fjordens stemme. 11.45 til 12 er det på genhør. Og så underholder Radio Nibe 19 fra 12 til 15. Og 15 til 16.15, der er det Midtfjord Radio, som er tilbage med programmet Weekend. Og 16.15 til 16.30 er det Fjordens Ekko, og det er et genlyt. 16.30 til 16.45 er det Fjordens Ekko. 16.45 til 17, musik og hilsner. 17 til 18 er det Eftermiddagsradio. Og så underholder Radio Nibe 19 fra 18 til 24. Og lad os så se, om ikke vi kan nå Bamses venner. Jeg prøver, om jeg kan få stillet den ind igen. Lige et øjeblik. Den kører vist.

Undskyld. Her er det Midtfjord Radio, der siger tak for i dag, og Anna Marie, som siger tak for nu. Og Blandede Bolsjer, de er tilbage igen næste torsdag kl. 17. God fornøjelse med Radio Nibe 19.

Ja, god aften og velkommen til Radio 1919. Tak til Radio Mefjord for at sende det meste af dagen. Kom godt hjem. Så her fra 18 til 19, det er Dennis. Fra 9 til 20 er fra MISU med Karriere. Fra 20 til 21 grads musikønsker. Og fra 21 til 22 aftenradio. Og begge programmer er med Dennis og Karina. Jeg laver med Lollipops hus i morgen. Vi skal høre Village People med YMCA, hvor en af sangerne gik bort her forleden, ham der var klædt ud i polititøj.

Ja, det var Village People med YMCA. Ja, de har selvfølgelig lavet et par stykker mere, men det her, det var i hvert fald et af deres største hit. Så skal vi have Sister Sjøgren. Jeg skal gå gennem Tyster Skyer og Candice Live med til min kære.

0: Tak for det.
1: Din lokalradio. Radioen i Veniden.
2: Ja, det var Sidste Søkringen. Jeg skal gå gennem Tyster Skyer og Candy's Live med til min kære. Så skal jeg Bob Dylan, Blown in the Wind, og der har det blæst lidt i dag, og Tony Obo med La Linda.

Ja, det var Bob Dylan med Blown in the Wind og Tony Obo med La Linda. Så skal vi de Flippers nye egne vejse Rose og Lisa Per med Nu er det sommer, og bagefter Søs med Delsa med Bente.

0: Vi har i dag torsdag den 2. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Flagenskjold Pensionistforening, de har dansaften, og de har de i morgen, fredag kl. 19.30 i Smedjen. Og når det er over, ja, så holder vi sommerpause frem til den 6. august. Og det gælder også Øster Hornum seniorer. De siger velkommen tilbage den 5. august med bankospil. Radio, ja, det er så bankens venner i Kås. De holder bankospil i Kås forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen bankens venner i Kås. Søndag den 5. i 7. kl. 9. Der er der gudstjeneste i Vadum Kirke, og det er ved Lise Terkelsen. Og søndag den 12. der er der ligeledes gudstjeneste i Vadum Kirke. Denne gang der er det ved med Charlotte Sams. Ords seniorer, ja, de har holdt sommerpause. De har ikke nogen arrangementer før den 19. august. Udover de har bankospil hver tirsdag aften kl. 19 på Kæmperkronen. Så er det Jetsmark Pensionistforening. Der kan du spille krold hver onsdag fra 13 til 15. Og det kan du her i hele juli måned. Og så starter man op igen med banko den 10. august. Ældresagen her i Nibe. Jeg går stærkt ud fra, at alt er lukket ned nu. Vi har gået ind i juli måned, men ellers så må man selv lige prøve at undersøge det. Avador, spilforsyningen. De har kåret heltene fra Avador og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du overvejer at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avador er et rollespil i børnehøjde, der er nem at gå til for både børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu, der får du godt tilbud i spilforsyning. Hvis du køber både det originale Heltene fra Avador og det nye Heltene fra Avador samt Den Gyldne By, så får du en ekstra bonushelt med, som du kun kan få, når du køber hos spilforsyningen. Køb Heltene fra Avador og Den Gyldne By spilforsyning.dk eller kom ind til os i vores butik i Bispensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved tyren. Har du problemer med dit fjernsyn, døjer du med at se fodbold i øjeblikket? Er dit fjernsyn blevet for gammel? Eller er det, ja, simpelthen bare ikke kan klare mere? Så husk, at hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vodsko, så kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og når nu vi kommer og sætter et nyt fjernsyn an, ja, så kan vi jo kigge på din radio, hvis du skulle have nogle problemer med den også. Og det gælder også med hjælp til at komme til at streame, hvis du har fået lyst til at prøve kræfter med det, så du kan se programmerne, når det passer dig. Brian Larsens haveservice. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stupfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er åbne over for andre opgaver, og vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 2099 58 94. Trænger din luftkostrej luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepærer på telefon 27 3x7 3x8. Det er tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Fik du fat i telefonnummeret 27 3x7 3x8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gu i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på på 25 19 66 25 for mere information. Trænger din vindue til at blive pudset, dit græs til at blive slået, eller din hæk til at blive klippet? Ja, så prøv at kontakte Flemming Jensen og få et godt tilbud på 22 64 45 75. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Neve 19.
1: Ja, servicemeddelelsen og læsestrategier af Bente. Ja, så skal vi høre Nillenes Trækspilklub med Valfangvalsen, og det er både med Fame 90.

0: Radio Nibeniden på 101,7 MHz.
1: Ja, det var lige straks beklubben af Valfang Vals, og det er Bowie, der sang Fame. Så skriver Fisker Thomas, gænk jer en dram. Det kan godt være, at nogen de får en dram her til Nibe Festival i aften. Og så er The Beatles, Rollover, Beethoven.

Ja, det var Fisketomas med Skænke en Dram, og så var det Roll Over Beethoven med The Beatles. Vi skal høre Lotte Risholm med Fyren for Festen.

Det var Sineband, det haver så nydelig regn. Så skal vi høre Sputnik med sangen til Papa, og bagefter er der for Miss You med Kajak, men vi lyder jo igen til Græs Musik. Tak for den første time.

velkommen til en times from me to you. Her studiet hedder Kajk Madsen, og jeg er i gang med at præsentere, hvad der var af nyheder på den amerikanske Billboard Hot 100 liste. Og i torsdags, der kom jeg til den 23. april 1966. Ny på listen, det var et nummer med Bob Lind, der hed Remember the Rain.

Remember the Rain hed nummeret her med Bob Lind. Den næste nyhed på listen, det er Senior Sergeant Barry Sadler. Det var ham, der havde stor hit med det nogen, der hed Green Berets. Her kommer han med en efterfølger, der hedder The A-Team.

Senior Sergeant hvad hedder han? Barry Sattler. Var ikke sådan, han hed. Okay. Nu har jeg glemt navnet på ham. Men det var nogen, der hed The A-Team. Det var Barry Sattler, han hed. Senior Sergeant Barry Sattler. Og så må jeg lige bladre nogle sider frem for at komme til den sidste nyhed. Der var den 23. april 1966. Det er nemlig Nancy Sinatra, vi skal have fat i. Hun er ny på listen med How Does That Grab You, Darling?

det var nogen, der hed Mine is Exclusively. Exclusively, det er sådan ikke til at sige. Med en gruppe, der hed The Olympics. Den næste nyhed på den her liste, det er en gruppe, der hed Love. Og nummer, det hed My Little Red Book.

Ja, det var en gruppe, der hed Love, og det var med et nummer, der hedder My Little Red Book. Så skulle vi egentlig have hørt et nummer, der hed Downtown med Mrs. Miller. Den har jeg ikke kunnet støve op her på min computer og mellem mine plader og CD'er. Så den har jeg bestilt på vinyl. Den kommer fra Tyskland, kan jeg se. Så den må vi lige vente på at høre. Så den vender jeg tilbage til senere. Så vi går videre. Frem til Sam Cooke, som var ny på listen den 30. april 1966 med et nummer, der hedder Let's Go Steady Again.

Carla Thomas, var det her med Let Me Be Good To You. Det næste, vi skulle have hørt, det var The Greenwoods med et nummer, der hedder Please Don't Sell My Daddy No More Wine. Den har jeg så heller ikke lige kunne skaffe, men den kommer hjem. Jeg har sat den på vinyl. Her er det faktisk i Holland. Så vi kommer lidt rundt omkring i Europa og henter plader. Ja, det gør jeg i hvert fald. Så jeg springer lige den næste. Det er den her, der hedder Dean Jackson. Love Takes a Long Time Growing, hedder nummeret.

Love takes a long time growing. Det hedder nummer med Dean Jackson. Vi skal have fat i et nummer, der hedder Cool Jerk. Og det er med en gruppe, der hedder The Capitals.

Cool Jerk, hedder nummer her med The Capitals. Den næste nyhed på listen her, det er The Platters. Det var dem med Only You i sin tid, slutningen af 50'erne, tror jeg, det var. Her er det med et nummer, der hedder I Love You 1000 Times.

Yeah, I love you 1,000 times, sidder nummer med The Platters. Den næste nyhed er med Bob Cuban and the In Man. Og titlen på nummeret, det er The Teaser.

Det var nummeret, der hed Teaser med Bob Kuban and the Inmen. Så skal vi have fat i Dallas Frazier og et nummer, der hedder Elvira.

det var nummer, der hed Elvira med Dallas Frazier. Jeg kan så lige indskyde, at Dallas Frazier her, han skrev et nummer også, der hed Alley-Oop-Oop. Jeg tror nok, det var Hollywood Archives, der havde et stort hit med det nummer. Men det minder sådan set en lille smule om det her nummer. Men det er selvfølgelig også den samme herre, der har skrevet det. Vi skal videre med Bobby Darin. Et nummer, der hedder Mame.

0: Mame hed nummeret her med Bobby Darin. Twinkle Toes hedder den næste hit, der var på hitlisten. Det er med en herre, der hedder Roy Orbison.
1: Hey, did you hear about the girl?

Roy Orbison, ja, lidt live, kan man sige, for der var i hvert fald publikum, der snakkede og måske sang mere og klappede og gjorde ved. Her var det et nummer, der hedder Twinkle Toes. Vi skal fat i James Brown and the Famous Flames. Han var aktuelt på den her hitliste fra den, eller hvad den hedder, Billboard Hot 100, den amerikanske top 100 hitliste fra den 30. april 1966. Det var han med It's a Man's Man's World.

He's lost. Lost a mess now. It's the man's world. No more him, James Brown, or the famous Flames. Jeg sprang ind i år et år med Bobby Winton. Det er faktisk, fordi jeg ikke havde nummer. Så den har jeg også bestilt på vinyl. Det er et nummer, der hedder Dum De Da. Ja, Dum De Da. Så den håber jeg kunne bringe i løbet af en par uger, måske. Men vi skal videre, og det skal vi med The Supremes. Love is like an itching in my heart. Hedder det nummer, vi skal høre med Supremes.

det var The Supremes, vi hørte her med et nummer, der hedder Love is like an itching in my heart. Det var den sidste nyhed på den her liste fra den 30. april 1966. Men vi har så tre hængepartier. Bobby Winton med Dom Didar og The Greenwoods med Please Don't Sell My Daddy No More Wine. Og der var også et nummer med Mrs. Miller, der hed Downtown. Det finder vi tilbage til, når engang pladerne de kommer til mig. Og så kan jeg tage hul på den engelske top 40 hitliste. Så vi nåede alligevel at komme med. Og få en par nummer eller tre måske. Vi starter med de lavest placerede, alle dem der opnåede den laveste, bedste placering. Og det første jeg støder på her, og det er så nyheder fra maj måned 1966. Gino Washington og The Ram Jam Band. Skal vi høre? Med Water.

Do you know Washington or Ram Jam Band? Me no more water. Vi skal høre nummer med en gruppe, der hedder Phil Upchurch Combo. Og nu skal jeg lige have printet mig ind på den her. Sådan. Det er nummer, der hedder You Can't Sit Down.

Dance It Down hed nummeret her med Phil Upchurch Combo. Vi skal have fat i Lee Dorsey. Vi skal høre den over. Ja, nu glemte jeg at nævne, at placeringerne, det gør jeg nemlig ved de engelske numre, fordi der har jeg placeringerne, den højeste placering, de opnåede. Og begge to, de opnåede en 39. plads som bedste placering, så de kunne lige snige sig ind på den her top 40-liste. Lee Dorsey skal vi høre med et nummer, der hedder Confusion.

som I kan høre, så nåede vi lige at høre hele nummeret, inden jeg skulle til at sætte min kendismelodi i gang. Det var lige Dorsey med et nummer, der hedder Confusion, og det nummer, det har opnået en 38. plads. Så næste torsdag, så bliver det altså en fortsættelse af den her top 40 hitliste med, hvad der var nyheder på den, altså top 40 i England i maj måned 1966. Jeg vil sige tak for nu, og ønsker jer god aften sammen med Radio 919. Tak for nu, og på genhør.

0: Ja, så tager vi lige en gang service med det her med Bente.
1: Vi har i dag torsdag den 2. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Flagenskjold Pensionistforening, de har dansaften, og de har de i morgen, fredag kl. 19.30 i Smedjen. Og når det er over, ja, så holder vi sommerpause frem til den 6. august. Og det gælder også Østerhornum seniorer. De siger velkommen tilbage den 5. august med bankospil. Radio, ja, det er så bankens venner i Kås. De holder bankospil i Kås forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen bankens venner i Kås. Søndag den 5. i 7. kl. 9. Der er der gudstjeneste i Vadum Kirke, og det er ved Lise Terkelsen. Og søndag den 12. der er der ligeledes gudstjeneste i Vadum Kirke. Denne gang, der er det ved med Charlotte Sams. Ords seniorer, ja, de har holdt sommerpause. De har ikke nogen arrangementer før den 19. august. Udover, de har bankospil hver tirsdag aften kl. 19 på Kæmperkronen. Så er det Jetsmark Pensionistforening. Der kan du spille golf hver onsdag fra 13 til 15. Og det kan du her i hele juli måned. Og så starter man op igen med banko den 10. august. Ældresagen her i Nibe. Jeg går stærkt ud fra, at alt er lukket ned nu. Vi har gået ind i juli måned, men ellers så må man selv lige prøve at undersøge det. Avador, spilforsyningen. De har kåret heltene fra Avador og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du er overvejer at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avador er et rollespil i børnehøjde, der er nem at gå til for både børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu, der får du godt tilbud i spilforsyning. Hvis du køber både det originale Heltene fra Avador og det nye Heltene fra Avador samt Den Gyldne By, så får du en ekstra bonushelt med, som du kun kan få, når du køber hos spilforsyningen. Køb Heltene fra Avador og Den Gyldne By i spilforsyningen.dk eller kom ind til os i vores butik i Bispensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved tyren. Har du problemer med dit fjernsyn? Døjer du med at se fodbold i øjeblikket? Er dit fjernsyn blevet for gammel? Eller er det, ja, simpelthen bare ikke kan klare mere? Så husk, at hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vodsko, så kan tv købes med all-inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret.

0: rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med imponering, algebehandling. Vi er åbne over for andre opgaver, og vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 2099 58 94. Trænger din luftkost eller luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepærer på telefon 27 3x7 3x8. Det er tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbog Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Fik du fat i telefonnummer 27 3x7 3x8. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gu i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahlund Nygaard på 25 19 66 25 for mere information. Trænger dine vinduer til at blive pudset, dit græs til at blive slået, eller din hæk til at blive klippet? Ja, så prøv at kontakte Flemming Jensen og få et godt tilbud på 22 64 45 75. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio 919.
1: Ja, tak til Ben for læsregering af servicemeddelelser. Så skal jeg spille for dig, Knud, du gerne hører Ib Grønbæk med Hallo, herr direktør.

Ja, det er det sidste stykke gratis musik for i aften, men der er jo gratis musik igen på næste torsdag. Man skal bare huske at ringe ind og bestille om onsdagen. Så har jeg en sæde her, det er Knud, der er vundet på Danstoppen. Du gerne høre Jotlebiv og Ip Grønbæk med Peter lå i telt, Susanne Dahl med Dansen går på den gamle kro, og Martini og Hjort med Helt perfekt for mig. Din tredje musik, det kommer jeg, og tillykke med gevinsten.

0: Ja, det er jo din tredjeste musikknud, som du har vundet på Danstorm. Vi hørte Jotla Biver, Ebbe Grønbæk, Peter Loitel, Susanne Dahl, Dansen går på en gammel kro, og Martina Hjort med Helt Perfekt for mig. Og tillykke med gevinsten.
1: Ja, og nu havde vi jo sådan set hørt også, at det regner her udenfor.
0: Ja.
1: Ja, så nu her, når det regner, så efter regnen, der kommer solskin. Det vil jeg da håbe, det går i morgen. I hvert fald.
0: Ja, ja. Men det bliver lidt blæst.
1: Ja, det blæser de, også. Det blæser også.
0: Ja.
1: Og nu. Men vi får her Kim Schwarz. Efter regn kommer solskin.
0: Ja.

0: Ja, det var Kim Schwarz, og han mente altså, efter regn, så kommer solskin.
1: Ja, det skal jeg gerne gøre.
0: Ja. Så.
2: Ja.
1: Vi skal høre Dolly Parton med at Gamble Either Way.

0: Ja, det var Dolly Parton med A Gamble Either Way.
1: Ja, så bliver det lige Bjarne Lisby. Han synger om nogle gamle genbrugsbukser.
0: Ja.

0: han må skaffe sig et genbrugspar.
1: Det var Bjarne Lisby med de gamle genbrugsbukser.
2: Ja, så skal jeg ind og Holme, jeg vælger vejen.

0: Ja, det var Lene Holme med Jeg vælger vejen.
1: Ja, så den næste her, det er altså ikke fordi jeg vil det her nu, men jeg kunne altså godt bruge den her og se den.
0: Ja.
1: Nu ved jeg godt, jeg sov godt nok lidt længe i dag. Men lad det nu ligge. Det er Kjell og Hilda, Jeg vil se dyner.
0: Jep.

0: Ja, Kjell og Hilda, de sang "Jeg vil se dyner". Jeg var vist også ved at være lidt træt.
1: Eller er.
2: Ja, men så når du kommer hjem, så kan du drømme om det her California Dreaming med The Beach Boys.
0: Åh!

0: Ja, det var The Beast Boys med California Dreaming.
1: Du mener, jeg skal hjem og drømme så?
0: Ja, ja.
1: Okay, okay. Kirsten Seagård, hun synger om Sweet Caroline.
0: Yep.

0: Ja, det var Kirsten Sigurd, der sang Sweet Caroline på dansk.
1: Ja. Så skører Peter Belli med Se nu ham der.

0: Kate Bush var det her med Candle in the Wind.
1: Ja.
0: Ja, det var i hvert fald mit stykke for... Det sidste stykke for i aften i hvert fald, hedder det.
1: Ja. Så tager vi lige Kim Larsen med Moderne Tider.

0: Det var Kim Larsen med Moderne Tider, nummer fra 1973. Det er det sidste stykke musik for i aften. Jeg vil lige læse morgendagens program op for i morgen. Det er sådan få til 12. Der starter Radio Mefjord, så fra 12 til 3, der sender jeg 9 på 19. Fra 3 til 6 er Radio Mefjord på igen. Fra 18 til 19 er det 9 på 19. Fra 9 til 20 fokus. Fra 20 til 21 gennemsættes af Dansdom. Og fra 21 til 24 åben fredag. Hermed siger jeg Dennis. Tak for i aften, og sov godt.
1: Og det gør Grene også.
0: Ja.
1: Ja.